0: تم کو فاوی
1: نینے فمانا نا پاکا وٹانے نا گامبا فتسم فوکانی فیلن اندا پیچو سای فیت فورنا تے شیدیا کو سایان نینے فیران ساکا فوچو سا چمانا سا فیانا کا فینا فا سایا وٹانے نا
2: دو چینے ام بلو کودن دا بنانجا بو سی شے بولا دمونگو بانگ فیتا وانگو فی بولنگی شیش Tatintiare
3: Nisi farutana isa isa taona zao a malana tamin'ny 40 izay 50 70 80 fa zao izay raha misarara malaky 10
4: amin'izao confirmant zao dia ho tokasany ihany ao manaraka ao zao manaraka fitaovana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametory marika daholo
5: amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakarivo terapia izany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany dia mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: آنک ایچ یار مطری قدمان فشمان ارک پیون ماس تیم تانک یوندان داد تیمان روچ روچ فاینه نیفا توترگن تومبری خیانکیو آرفا سکی پوترگن نونیا بین یاو زانن کساو لینا بین تانن رامیونگون نا آزا تو منایتا ناو فاچ مومبا ناو کور زو وید دیشکیت زو ساورا کازان ریمانت راچ فانتا تو کور زیالی نیف ساینو Naza iady ny fiainako feno zava-mifamaha mila tsy ahitako tory efa taona maro zao. Sofa ny afina aminao zany zaho mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa minoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy any matso vola to ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasa ndreninao ividianany tapadamba anapenana toloa ary ny ambo no ny angambo raha misy dia atao akanjo anatomoanao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ity nefa izy tsy matory fahadalana ny andala resak'olo nefa lanaka ka niady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko raha mpitsofotsiny azy ifindratrano ny atao varatra ka izano karamaina mety ho vitanino karatra kanjo reko indray zao fa ny lala no sakanana raha mpitso vao maray nisy mantso fitokana natokaikitsika ato ka nisy arety zay mandeha de avily avoko fahandano reo lehibe ary zay le mahavo sady mahavako fo ny mpitroniko takanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy nydada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonaina eto mpoko be taraina
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: تم بچو لے فاکسینیا تے اپنے فانارے چاکا سانسی کنسیرنی ام لے فاکسینیا ویسی ان سورا چنارا نامی لوا رکن تینن فیتن را باجاکانا وے انی نیون فی مینستران فاسلامانا تین تافیا تین ماریف سان سوکیول تے اٹھے تلو سان اپا میس فانیتانا نیم فوکتان دیتان سی سورا چنارا نا de manatona any amin'ny provokotany angambany
2: raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a fa io moa safidy ohatrany eny e ohatrany hoe ny samy manany saimpa a tsy marisika fotsiny zao a zany ohatrany hoe matahotra
3: fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina
4: raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilainan'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana any
5: de anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay e
4: tsy manao an'io a
1: atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakarak'le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra
3: raha za manoka aloha ohatra ny mbola tsy ti sy vonona mbola tena tsy vonona
5: anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinna
3: de ohatr'zay zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.